tunyem na menya me de otuni ade nyina ahye bipiara ni ho aye awade din ne amania eni ho eba yokasama kuma tunyem onya kan wa kuma tunyem so ade ena ye awade yona bipiara ni nya me ne dia.